Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alisa Plus pidovajusim nedelis jaunom apskatu latgalīšu valodā ziņis bez robežu. Studijā Juris Saukāns. Ukraina i Krīvēja vīnojās par vītēju pamīru pi Zaporižjas atomelektrostacijas. Tas ļaus sokt vajadzēgus remonta darbus 750 kV elektroporvadis linijā. Kai ziņoja apvienotus nāciju organizācijas Starptautisko atomenerģijas aģentūra, kurai i tū procesu uzrauga. Dzesiešanai vajadzēgo elektroenerģija vairo, kai 2 mēnešus tika pīgodota pa vīnu divraizis vojoku linijai. Darbūs pīzadala gun Ukrainas, gan Krīvējas tehniki. Vocija, Francija, Lielbritānija kūpā ar Ukrainu izstrodoja planu Krīvējas īsaistiešanai sarunos par kara izbēgšanu. Bloomberg, atsasaucot izolūtim, viestēja, ka spīdīncis Kremļi pasastiprinoja, Ukrainas karaspāks roda aizviņu lielokus panokumus ar dronu uzlidojumiem dziļi Krīvējas teritorijā, pazroda i nūteiktas pretistēbas pazēmis pošūs augstokajus lēmeņus Moskovā. Armēņijas premjerministrs Nikols Pašiņans nūraidīja prasēbu reikot referendumu par dazavīnošanu Eiropas Savienībai, nūsaucot taidu par naloģisku, cikom valsts nav oficiāli iznāgusi pīteikumu vai nav tivai kandidatu valsts statusam. Īpriekš Krīvējas prezidents Putins kritizēja Armēņijas tivinošanos ar Eiropas Savienību, uzastojot, ka daļēba obejus blokus nav īspējama. Viers Amerikas Savienotos valstu ziemeļaustrumiem eksplodēja meteorits, kuro sprodziņa jauda ekvivalenta 300 tonnom trotila, tai paziņoja NASA. Ugunēgo bumba nedēļas sokumā porzavīto ar otrumu 75 tūkstošus km stundī apmēram 60 km augstumā, izraisot divējus skaļus sprodziņus i līkūt drebēt mojam. Jūnijā stojušais spēkā izglītības likuma grūzījumi, kas aizlīdz izmantot mobilos telefonus skolos līdz 9. klasē. Faktiski izmaiņas tiks realizētas līdz ar jauno mocību goda sokumu pēc vasaras brīvlaika. Līdz šam laikam aizlīgums atsatīcējuši skolānim līdz 6. klasē. Šonedēļ Latvijā notika trauksmes sirenu porbauļa. No 164 uz 100 dietom sirenom nanostrodo viņa vīna īreica. Porbaudis laikā iedzīvotoja visā Latvijā pirmūraizi sajāme arī testa paziņojumus savos telefonos, ļaujot porzalīcinot par sistēmas tehnisku gatavēbu. Zemkopības ministrs Uldis Augulis aicināja nustiprinot samazinotu PVN likmi maizei pīnami svaigai gaļai kai pastovēgu normu, lai pasargotu patārātoju mokus. Izsūla pīprasēt šos likmes saglabošanu i nokušo goda valsts budžetā. Ministru prezidents Andris Kulbergs teikūtīs ar valsts prezidentu i Latvijas pošvaldēbu savienību nūsauca treis prioritātis – pošvaldēbu finanšu izliedzinošanas modeļa sakortošana, papildu atbalsts Latgolai i Austrumu pīrūbežai, kā arī birokratējas mazinošana. 27. Juņī Latgolā īcerāta valdības izbraukuma sēdja. Valsts policijas Latgoles reģiona porvalde sadarbībā ar speciālos uzdevumu bataljonu ir veikusi 10 kratēšanas Rēzekņi ir Rēzekņisi Madonis nūvadūs, atklojot divējas marihuanas audzātavis. Aizturātas 4 personas, izimti 13 šaujam īroči, īroču sastāvdaļas izskaidra nauda. Ar devizu Daugava vīnoja Daugavpiļs sviņ turpinojās goda gaidētokais pasaukums Daugavpilī. Svātku priekšvakarā pašvaldības porstovi nulika zīdus pilsētas bejušos vadētoju piemiņas vītos, īdzīvotoju iertēbai i drūšēbai svātku laikam izveidota interaktīva karte ar visom nūrisis vītom i patvāruma punktim, kas atrūnama aplikācijai Google Maps. Svātku laikā 6. 7. Juņī braucīņi Daugavpiļs autobusos i tramvajos ir bez moksas, tiek nodrošinoti taipat arī papildus reisi. Daugavpiļs olimpiskijas centrs šonedēļ parakstēja līgumu par ladus haļļas rekonstrukciju i energoefektivitātes uzlabošanu par kūpēju summu gandrēž 3 miljonu eiro apmārā, saimūt altum finansējumu. Būvdarbi soksīs nokušo gadu aprīlī i pilsēta raizī īgivis 1 miljona eiro kapitāla atlaidi, kas nabīs jo atgrīž. Daugavpiļs pašvaldība sagatavojusi tehnisku dokumentāciju jaunu autostovītu izbūvēja vairokūs pilsētas mikrorajonūs. 18. novembrā arhitektu Bauskas i Tartu īlos. Taipat uzjāmums lobijkortošana D socis grants ceļu molu pļaušanas sezonu i aicināja darbā sezonas strodņīkus. Studijā bija Juris Saukans par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu i skaistu nedēļas noslēgumu. Visiem jūsim!

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса плюс.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Nu, ko šogad jāņos?
2: Mīļā, jāņos, jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top!
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 eiro un tikai 2x un 3x veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests viens no sensitīvākajiem jautājumiem sabiedrībā – vēja turbīnu iespējamā ietekme uz cilvēku veselību un dzīves kvalitāti. Izrādās, pirms jebkura projekta īstenošanas tiek veikti detalizēti trokšņa, mirgošanas un citu vides faktoru aprēķini, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības noteiktajiem normatīviem. Attīstītājiem ir pienākums pierādīt, ka plānotā darbība neradīs iedzīvotājiem kaitīgus apstākļus. Esošais regulējums būtībā aizsargā iedzīvotāju tiesības un veselību daudz stingrāk, nekā sabiedrībā nereti tiek uzskatīts. Šo un citus svarīgus momentus skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
2: Tas ir tāds ļoti, es teiktu, sensitīvs jautājums, jo arī veselība ir tāda lieta, kas ir ne tikai objektīva, bet arī subjektīva. Ko tas nozīmē, ka ja cilvēks jūtās slikti, dažreiz ārsts nevar noteikt diagnozi un uzrakstīt to uz lapiņas, tad formalizēt to, bet cilvēkam tāpat ir slikti. Jā. Tas ir viens. Otrs ir, ka ir vesels lērums ar normatīviem aktiem, kas mūsu teritorija, mūsu zemē, mūsu valstī nosaka, kā ir jābūt tā, lai cilvēkiem nebūtu slikti. Tie normatīvi akti attiecās gan uz trokšņa līmeni, gan uz mirgošanas intensitāti un tā tālāk. Un atkal, šī te IVN procesa ietvaros mums ir jāpierāda, ka tā mūsu planota darbība, viņa nerāda tādus apstākļus, kas iziet ārā no esošiem normatīviem aktiem. Un dažreiz patiek pielietot nevis mūsu Latvijas normatīvi akti, bet kaut kāda Eiropas normatīvi akti ar lielākam prasījumam. Tā kā to arī mēs darām, vai mūsu konsultanti tieši veic tāds izpētes un aprēķins, piemēram, par to pašu trokstu, ka viņi paņem, tad ja mēs esam ieplānojuši kaut kāds noteikts konkrēts turbīns, viņi apzinās, kādas dzīvojuma sēkas ir, teiksim, 2 kilometru attālumu no katras konkrētas turbīnas, un tad ar speciālas programmas palīdzību izrēķina, kāds troksnis tad būtu kaut kādā konkrētā situācija vēja atrumā vai vēja virzienā pie šīs te mājas ārējās sienas. Un ja šīs te trokšņa līmenis pārsniec to atļauto līmeni, un tad mums kaut ko ir jādomā, vai mums jāpārvieto turbīna, vai mums jāizdomā kaut kādi, nezinu, izolācijas pasākumi mājai, ja, protams, īpašnieks tam vispār piekritīs. Bet tas ir uz mūsu pleciem atrisināt šo jautājumu. Tas nav tā, ka mēs atnākam un pasakam vienkārši, ka tā vienkārši būs un jums ir jāpieņem. Nē, normatīvi akti īstenība Latvijas iedzīvotājiem, patērētāju aizsargā diezgan labi. Kaut vai cilvēki to tā neuztver, bet tā tas ir. Tas pats ir ar mirguļošanu. Jā, ja, piemēram, noteiktos meteoroloģiskos apstākļos, tad saules leņķis un mākoņainība, piemēram, kaut kādai mājai vai konkrētam logam ir mirguļošana vairāk par 30 minūtēm kaut kādā konkrētā dienā, tad mums ir arī jāveic kaut kādas pasākumas tā, lai tā mirguļošana nebūtu vairāk par to pusstundu dienu. Jā, vai sliktā gada vienkārši turbīna apstākļi. Atkal. Tas viss ir uz mūsu pleciem. Mums tad tas projekts ir jāplano tā, ka mums ir risks, ka mums nāksies tur kaut kādu turbīnu apstādināt kaut kādos noteiktos apstākļos. Jā. Atkal tas pats, ka ir kaut kādi noteikumi un robežas, kas nodrošina jebkuram Latvijas iedzīvotājiem šis te pamata tiesības, es noteiktu teiktu tā.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelče, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā, un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumrīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alisa Plus pīdovoja jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā ziņas bez robežu. Studijā Juris Saukāns. Ukraina i Krīvēja vīnojās par vītēju pamīru pie Zaporižjas atomelektrostacijas. Tas ļaus sokt vajadzīgus remonta darbus 750 kV elektroporvaģis linijā. Kā ziņoja apvienotus nāciju organizācijas Starptautisko atomenerģijas aģentūra, kurai i tū procesu uzrauga. Dzesiešanai vajadzīgo elektroenerģija vairāk kā 2 mēnešus tika pīgodota pa vīnu divreizes vojoku linijai. Darbus pīzdala gan Ukrainas, gan Krīvējas tehniki. Vocija, Francija, Lielbritānija kūpā ar Ukrainu izstrādoja plānu Krīvējas īsaistiešanai sarunos par kara izbēgšanu. Bloomberg, atsasaucot izolūtim, viestēja, ka spīdīncis Kremļi pasastiprinoja, Ukrainas karaspāks roda aizviņ lielokus panokumus ar dronu uzlidojumiem dziļi Krīvējas teritorijā. Pazroda ir nūteiktas pretistēbas pazēmis pošūs augstokajus lēmeņus Moskovā. Armēņijas premjerministrs Nikols Pašiņans noraidīja prasību reikot referendumu par dazavīnošanu Eiropas Savienībai, nosaucot tādu par naloģisku, cikom valsts nav oficiāli iznākusi pieteikumu vai nav tivai kandidatu valsts statusam. Īpriekš Krīvējas prezidents Putins kritizēja Armēņijas tivinošanos ar Eiropas Savienību, uzastojot, ka daļēba obejus blokus nav īspiema. Virs Amerikas Savienotos valstu ziemeļa austrumiem eksplodēja meteorits, kuro sprodziņa jauda ekvivalenta 300 tonnām trotila, tai paziņoja NASA. Ugunīgo bumba nedēļas sokumā porzavīto ar otrumu 75 tūkstošus km stundī apmēram 60 km augstumā, izraisot divējus skaļus sprodziņus i līkūt drebēt mojam. Jūnijā stojušajā spēkā izglītības likuma grūzījumi, kas aizlīdz izmantot mobilus telefonus skolos līdz 9. klasē. Faktiski izmaiņas tiks realizētas līdz ar jauno mocību gada sokumu pēc vasaras brīvlaika. Līdz šam laikam aizlīgums atsatīcējas skolānim līdz 6. klasē. Šonedēļ Latvijā notika trauksmes sirenu porbauļa. No 164 uzstodietom sirenom nanostrodo viņa vīna īreica. Porbaudis laikā iedzīvotoja visā Latvijā pirmūraizi sajāme arī testa paziņojumus savos telefonos, ļaujot porzalīcinot par sistēmas tehnisku gatavēbu. Zemkopības ministrs Uldis Augulis aicināja nustiprinot samazinotu PVN likmi maizei pīnami svaigai gaļai kai pastovēgu normu, lai pasargotu patārātoju mokus. Izsūla pīprasēt šos likmes saglabošanu i nokušo gada valsts budžetā. Ministru prezidents Andris Kulbergs teikotīs ar valsts prezidentu i Latvijas pašvaldību savienību nosauca 3 prioritātis – pašvaldību finanšu izliedzinošanas modeļa sakortošana, papildu atbalsts Latgolai i Austrumu pīrūbežai, kā arī birokratējas mazinošana. 27. Juņī Latgolā īcerāta valdības izbraukuma sēdja. Valsts policijas Latgales reģiona porvalde sadarbībā ar speciālos uzdevumu bataljonu ir veikusi 10 kratēšanas Rēzekņi ir Rēzekņisi Madonis nūvadūs, atkloju 2 marihuanas audzātavis. Aizturātas 4 personas, izimti 13 šauja mīroči, īroču sastāvdaļas i skaidra nauda. Ar devizu Daugava vīnoj, Daugavpiļs sviņ, turpinojās goda gaidētokais pasvalkums Daugavpilī. Svātku priekšvakarā pašvaldības porstovi nulaka zīdus pilsētas bejušos vaģētoju piemiņas vītos, iedzīvotoju iertēbai i drūšēbai svātku laikam izveidota interaktīva karte ar visom nūrisis vītom i patvāruma punktim, kas atrūnama aplikacija Google Maps. Svātku laikā 6. un 7. juņī braucīņi Daugavpiļs autobusos i tramvajos ir bez moksas, tiek nodrošinoti taipat arī papildus reisi. Daugavpiļs olimpiskais centrs šonedēļ parakstēja līgumu par ladus haļļas rekonstrukciju i energoefektivitātes uzlabošanu par kūpēju summu gandrēž 3 miljonu eiro apmārā, saimūt Altum finansējumu. Būvdarbi soksīs nokušo gadu aprīlī i pilsēta raizī īgivis 1 miljona eiro kapitāla atlaidi, kas nabīs jo atgrīž. Daugavpiļs pašvaldība sagatavojusi tehnisku dokumentāciju jaunu autostovītu izbūvēja vairokūs pilsētas mikrorajonūs. 18. novembrā arhitektu Bauskas i Tartu īlos. Taipat uzņēmums lobiju kortošanu D socis grants ceļu molu pļaušanas sezonu i aicinoja darba sezonas strodņīkus. Studijā bija Juris Saukans par ziņu bez robežiem saturu atbildīgajā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i skaistu nedēļas noslēgumu visiem jūsim!

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.